0: शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320
1: Este es el ritmo de Latinoamérica.
2: Mo Fusion, baby.
3: ਕੜਾ ਮੈਨੂੰ ਸੂਟ ਭੱਬਦਾ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਮਾਰਦੀ ਡਾਕੇ